0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen. Amen.
0: Eduade asese ne so Eduade de abiduamu wa ha.
1: Amen.
0: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumaji na se.
1: Ora Yesu.

0: Ewurade ase se ne so Ewurade de abedwam wo ha.
1: Amen.
0: Ye wa so fo mpenfo akese wo yenchem yenten sesia e wo ha. Ye wo osofo abuaje wo ha.
1: Amen.
0: Ne ye wo osofo Enes wo ha.
1: Amen.
0: Ne ye wo osofo Jones wo ha. Amen.
1: Amen.
0: Ena ye osofo ofo this year ene otukwan kakrentu ntumi ai den ama. Ena ye papa nso edi mi tumi eta yechi. Amen.
1: Amen.
0: Ene ye beshe dwumadie na se. Ene ye beka asem afa enkwaye ho. Enkwaye, mo asem na ne ye beka ene anwumre yi. Because obi wo ha. Obo sam de na to enkwaye mu. Obo ha mbo sam de na to tumi bibia e ha no no enye tumi ketwa. Wa force wa force obi yi ni mo afi mu na so ntumi because enkwaye ho bi wo nchen. Nti o ye ye na enkwaye ho atwena bechire. Amen.
1: Amen.
0: Ti ene ye beka safa enkwaye
2: mu. Asempa FM.
0: Obi wo ha kwa kwa wariye. Awari no tiasin enyi.

no for the 5 draw na ye be ye no sada no koso a hwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osa tesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye ntimi pie we ye ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru meminda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David ne kase fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of the word for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu ate amana no dia na wo mu dipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenenso sey e memene da bia 6 p.m. And bugger near Abrochin Kumuni.

0: fre. Never be shiao near the waba. Frein. Na bra ye mon pa ye. Ye no wabla bobe.
1: Bla no fre si si ano. Oti ye yon san fre no man yin bisan asem ye. Okay.
0: But so, na fre si si ano, ye pon
1: fre. Bla no, ni mame no. Bla no.
0: But so, ye pon fre, ye no mon komo. Ni fre, ye na asana, bla no so akuma ye yano. Ye pon fre, ye no bebon komo. Amen.
2: Amen.
0: Everybody share asempa.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.